0: привредни програм «Психоделична култура». Средом от 21.00 Радио Ройц. Трактор. Радио Ройц.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87.7.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: You can live.